0: כאשר עלות המחקר קפצה משמעותית, ומראש מדינת ישראל מדינה עם, יש לנו resources מאוד מאוד מסוימים כדי לעשות מחקר, אנחנו חייבים לשתף פעולה עם חוקרים ברחבי העולם.
1: אבל מצד שני, אמרו לנו שיש תמיד חלופות, השאלה אם זה מתמקד ביבשת אחת שכמו אירופה, או זה גם מגיע לארצות הברית, כאומרים למה לא להסתכל מזרחה להודו ולסין ולעוד מדינות, זאת אומרת העולם כל כך גדול, אז מה, למה אי אפשר למצוא חלופות?
0: אפשר, בהחלט אפשר, ואנחנו עושים מאמצים כאלה, וכל האוניברסיטאות פונות ימינה ושמאלה גם כדי לעשות את זה. אגב, ארצות הברית, המצב בארצות הברית גם לא פשוט, היו לנו תקופה של חרמות באוניברסיטאות על בסיס המלחמה והפגנות וכדומה, אבל המצב שם בהחלט הרבה יותר טוב מאשר אירופה, ובמזרח באמת המצב יותר טוב, אבל לא צריך לשכוח שהרבה מאוד מהמחקר המצוין של העולם מתרחש באירופה. אנחנו לא יכולים שלא ליטול חלק בזה. שלא לדבר על המאיץ החלקיקים באירופה שישראל הוא חלק ממנו, ומה יקרה אם לא ייתנו לנו גישה אליו. זאת אומרת, צריך להבין, מדינת ישראל היא מדינה קטנה, עם יכולות אקדמיות מדהימות יחסית לגודלה, באמת, במדעי המחשב אנחנו מספר שתיים בעולם אחרי ארצות הברית. יש לנו באמת תחומי מחקר שאנחנו מובילים בעולם, אבל אנחנו מדינה קטנה עם מעט חוקרים. אנחנו רואים היום יצא מחקר על כמות הרופאים שעוזבים את ישראל. אם יש תחום מחקרי ברפואה שאחוז מסוים של הרופאים עוזבים, התחום הזה ייעלם. ייעלם מישראל. חוקרים יעזבו כי הם לא יוכלו לעשות את המחקר שלהם.
1: אגב, כמה את נתקלת בבריחת מוחות, לא דווקא רפואה, ועוד לא מעט חוקרים אומרים, זה המצב, אז אני עובד לאוניברסיטה פה ושם, באירופה, בארצות הברית, וחוקר עושה, עובד שם. זאת אומרת, לא צריך להישאר פה.
0: נכון, וזה נורא והיום, תראה, אנחנו במין מצב, אני מרגישה לפחות, אני וחבריי, שאנחנו במצב של המתנה, לראות מה יקרה בבחירות הקודמות, והאם המצב עומד להשתפר. אבל אני מכירה לא מעט אנשים שנמצאים בשבתון, או בפלושיפ, בארצות הברית, או באירופה, או בקנדה, והם מחכים. אז מעריכים את השבתון שלהם, הם עוד לא מכריזים שהם עוזבים את המשרות שלהם, כי אנחנו עוד לא רואים את המספרים הנכונים, גם אגב ברפואה, המספרים שפורסמו הם לא מספרים הסופיים, אנחנו עוד לא רואים, כי אנשים מחכים לראות מה יקרה בבחירות, ואז להחליט. צריך לומר שמדינת ישראל לא לוקחת מספיק בחשבון את הפגיעה באקדמיה בעולם, באמירות של שרי ממשלה ואמירות של חברי ממשלה שממש נמצאים על השולחן של האיחוד האירופי כאשר הוא צריך להחליט בנוגע לישראל. ולמרות שביקשנו הרבה מאוד פעמים לקחת גם את זה בחשבון, זה פוגע בנו. צריך לומר שהיחס לישראל והחרמות לישראל הרבה מאוד פעמים הם ממש טיפשיות. גם מי שמנסה להשפיע על הפוליטיקה בישראל, הדרך לעשות דרך החרמה של ישראל היא טיפשית. האקדמיה בישראל היא מקום שבו יש חופש דיבור ושיש דו-קיום. אוניברסיטת בן גוריון יש בה 20% סטודנטים ערבים בכיתה, יושבים לצד לצד ישראלים. אנחנו המקום שמטפח, אנחנו עתיד הליברלי של מדינת ישראל. להחרים אותנו זה לא, זה פשוט טעות, וגם כמובן
1: למרות שהיום במקרה טיפלנו בדוח של מרכז עדאלה שדיבר למשל על אפרטהייד באקדמיה ועל עונשים מאוד כבדים על תלמידים ערבים לעומת יהודים שהתבטאו בדברים האלה כמובן ברשתות החברתיות, אבל זה נשאיר, ואנחנו עוד נדבר על זה. השאלה איך אפשר לבלום את כל זה, הכל תלוי עכשיו בתוצאות הבחירות הקרובות?
0: קודם כל אני אגיד שאני מסכימה איתך, אני לא רוצה לדלג על החלק הראשון של המשפט שלך. We should do better, אנחנו בהחלט יכולים לשפר את האקדמיה. האם אפשר לעצור את הסחף הזה? אני לא יודעת, אני מאוד מאוד מודאגת, ממש ממש מודאגת, ממש לא ישנה בלילה.
1: إذن نائب رئيس الجامعة في في بن غوريون استمعنا إلى البروفيسور ميخال شيغس أشر سيغال وتتحدث عن تخوف كبير في الأكاديمية الإسرائيلية من سياسة المقاطعة وعدم التعاون مع الباحثين الإسرائيليين وبالإضافة إلى عدم الاستثمار في الأبحاث وهذا يضيق الخناق بشكل كبير على كل مجالات البحث العلمي والأكاديمي وهذه إشارة وتقول بشكل واضح قد لا يأتي أي تغيير إلا من خلال التغيير السياسي وهذا معناه الانتخابات القريبة وعرجنا أيضا على ما يحدث في الجامعات بالنسبة للطلاب العرب إذن ما بين معطيات البيزا ومعطيات راما وتحصيل الطلاب بشكل عام وبين ما يحصل في الأكاديمية هذه هي الصورة كما تابعتم وهي صورة قاتمة. ننهي الساعة الأولى، نخرج الآن إلى فاصل، نستمع إلى نشرة الأخبار مع الزميل أسيل فرحات، نعود ونلتقي مجددا في ساعة ثانية من برنامج أول خبر لهذا الصباح. تحياتي لكم، إلى اللقاء.
2: خذ حبة فصفصها كل اللبة كب القشرة وعيها. خذ حبة فصفصها كل

0: לכבוד. בוא נתחיל עם החשות וגם התגובה האמרתית. מה אתה קורא בין השורות?
1: טוב, אני חושב שזה ברור לחלוטין. נתניהו הכחיש, ואחר כך האמרות, האיחוד האמרתי הוציא הודעה, שאומר, אנחנו לא מתערבים. אם לא הייתה שיחה, אני מניח שהם היו אומרים, לא הייתה שיחה.
0: אבל עצם העובדה שהם לא נתנו ואפשר לקרוא את זה, אתה רואה את זה סוג של אישור ככה עקיף?
1: זה סוג של אישור. אני מניח שהם לא רצו להביך את נתניהו ואמרו תעזבו אותנו מזה. הם מבינים שנתניהו, לשכת נתניהו משקרת פה. אז מה הם יגידו לשכת נתניהו משקרת? אז הם עשו בשכל, בחוכמה הכי גדולה, ואמרו, יש ערוצים פתוחים, אנחנו, זה דברים מקובלים, אנחנו אבל לא ניכנס לזה בפרטי פרוטים.
0: ולמה המידע הזה רק עכשיו יוצא, שלומי?
1: אני מחזיק את המידע הזה כבר שנה וחצי, מרגע שהתחלתי לכתוב, לעבוד על הספר. אני חששתי חשש רב שהסיפור הזה יצא. אתה יודע, זה כמו שתי חברות הייטק שמתחרות אחת ושנייה על איזה משהו ששווה מיליארדים, וזה משחק סכום אפס. אם אחת יוצאת לפני, אז בעצם החברה השנייה קורסת והיא לא שווה שום דבר. אני שקלתי במהלך הדרך לפרסם את זה לא במסגרת הספר, אבל חיכיתי כל הזמן שיהיו לי אסמכתאות ואישורים והצלבות, ואכן הצלחתי להגיע לכמה ויותר הוכחות, אם מדרש יום אחד, להציג אותם, אגב, גם לכלי התקשורת שפרסמו את עיתון הארץ וגם להוצאת כנרת זמורה, זה לקח זמן, ואני חושב שהמרוץ הזה הסתיים מבחינתי רק לפני איזה חודש, חודש וחצי.
0: כן, עכשיו, אתה יודע, אנחנו בדרך כלל רגילים, אני אתקדם איתך עוד צעד, לסיפורים שהם בגדר בין צהוב למשהו אחר, שנתניהו ומשפחתו תובעים עיתונאים ואנשי תקשורת, אבל אנחנו פה, אם אני לא טועה, ותגיד לי, ואתה יותר מבוגר ממני, זה מחזיר אותנו לסיפור המפורסם לגבי שרון, ואני חושב שגם היה אז עוד סיפור ידע ולא ידע, והסתיר מידע מראש הממשלה בגין, וזה התגלגל לבתי המשפט ולקח המון שנים, נכון? עד שזה הוכרה. אתה חושב שזה סיפור גם שהתגלגל לפתחו של בית המשפט?
1: אני לא יודע. אני חושב שכשפניתי ללשכת ראש הממשלה לקבל תגובה, טל שלו, הדוברת של ראש הממשלה, אמרה לי בטלפון, אם תפרסמו זה ילך לערכאות משפטיות. עכשיו אני חושב ש... עם ההודעה האמירתית ועם אני חושב שהם מניחים שאני לא סתם הייתי מפרסם את הדברים האלה, הם יזהרו מאוד. השיחה התקיימה. כל מה שהם טענו בכל ההכחשות שלהם, שאין תיעוד בשום מקום לשיחה הזאת. אבל אז הם גילו שאני יודע דבר נוסף, ששיחות עם נשיא איחוד האמירויות בן זייד מתקיימות באופן אחר, זה לא בטלפון במשרד ראש הממשלה. נציג של השגרירות האמריקאית מתאם עם לשכת ראש הממשלה, מגיע עם טלפון שלו שבה מותקנת אפליקציה מיוחדת, וראש הממשלה ובן זייד מדברים מהטלפון הזה, ואין ספק ש...
0: זאת אומרת, זה לא הטלפון האדום של בלשכת ראש הממשלה, זה טלפון שמגיע עם שליח, שגריר, סלש איזה נציג אמרתי, עם אפליקציה מסוימת, והוא הופך להיות טלפון אדום, ואותו טלפון מחזיק בו ראש הממשלה מדבר, ואחר כך הטלפון הזה חוזר לאמרתי, נכון?
1: כן. כן.
0: אוקיי, וזה אומר אין הקלטה לשיחה הזאת? אין תיעוד?
1: אני מניח שאין תיעוד בלשכת ראש הממשלה, אני מניח שאולי יש תיעוד אצל האמירתים, אני מניח שבשעה שחשפתי את המידע הזה, לשכת ראש הממשלה הבינו שאני יודע קצת יותר ממה שהם חשבו שאני יודע או לא יודע.
0: עכשיו, היה גורם פלסטיני בכל המשחק הזה, ואתה די נותן רמיזות מאוד אבות, ואני חושב שלא מעט עיתונאים פנו אליו, ואני אשאל את זה דוגרי, אין לי מה להסתיר, אתה תענה לי, האם מדובר במישהו בשם מוחמד דחלן או מישהו מטעמו שהיה נוכח בשיחה הזאת?
1: ג'קי, אני חושב שזו שאלה לא הוגנת, כי אתה יודע מה זה על שמירת מקורות.
0: כן, אני, אבל לכן אמרתי, ואני סייגתי את עצמי אפילו בתחילת השאלה.
1: אני לא ענה גם אם זה היה הוא וגם אם זה לא היה הוא, אני לא ענה לשאלה הזאת.
0: ואתה לא תענה על השאלה, ואני אשאל עכשיו, בוא תספר לי איך זה התנהל? זאת אומרת, מי שלא עקב, מי שעוד לא קרא את הספר, מה קרה? זאת אומרת, מתי הגיע המידע הזה, ואיך זה התגלגל עד השיחה? בדרך כלל דברים כאלה עוברים גם בין ראשי אגפי מודיעין, נכון? כאילו, למה זה מגיע לראש המדינה מול ראש מדינה?

0: ספטמבר, וסינואר אומר לו, תגיד לישראלים שאני מכין להם מופאג'ה, מופאג'ה אקבירה. ואז הוא זורק לו פעם ראשונה את המילה זלזל, רעידת אדמה. הוא יוצא משם מבוהל, לא יודע מה לעשות, כי הוא חושש שאם הוא יעביר את המידע הזה לישראלים, יקשרו אותו באיזושהי צורה, ואם הוא לא יעביר את זה לישראלים, הוא יחשב כמשתף פעולה. והוא מתקשר לאחד ממכריו, למישהו שהתקדם מעזה והפך להיות יועצו של נשיא האמירויות, מספר לו את המידע הזה. הסיפור הזה מתרחש פעמיים, כי מחזירים אותו לשמוע את זה עוד פעם מירי סימואר, וב-15 או ב-14 בעצם בספטמבר, בין ה-14 ל-15 בספטמבר, רונן בר מקבל טלפון שבו מעבירים לו שיש התראה כזאת שסימואר מאיים. הוא מקבל, מרים טלפון לראש הממשלה, מעדכן אותו בסיפור הזה, ואז מתקיימת ישיבת דיון אצל ראש הממשלה על המידע הזה. כשנשיא האמירויות מבין שישראל לא לקחה באופן רציני את ההתראה הזאת שהגיעה לשבק, הוא עושה מעשה נוסף ומרים טלפון ישיר, כמו שאמרנו, לראש הממשלה, שבו הוא מעדכן אותו על השיחה הזאת. אני חושב הוא גם מנסה להגביר את ההתראה, וגם מדבר איתו על כך שזה עלול להשפיע על הסכמי אברהם. נתניהו, כמו שאמרתי, לא מדווח על זה לראשי מערכת הביטחון. לא לרמטכ"ל, לא לראש השבק, לא לשר הביטחון, וגם ללורות.
1: שנייה, אבל יש לי עוד חוליה שאתה אמרת. רונן בר כראש השבק ידע מזה, כי את הזכרת את השם שלו. זאת אומרת, אף אחד חוץ מנתניהו ידע, הוא ידעו, אבל בגלל שאין להם הוראה מלמעלה, הם לא התייחסו לזה ברצינות. זאת אומרת, איך ההיררכיה פה
0: כמו
1: עובדת?
0: כמו שאמרתי, ראש השבק ידע את הידיעה הגולבית שהגיעה ראשונה. הם העריכו שאולי מדבר סינואר לשים את ידו על הישראלית החטופה על ידי המיליציות בעיראק, אליזבת סורקוב. אבל כמו שאני אומר לך, כל ראשי מערכת הביטחון שדיברתי איתם במהלך התחקיר אמרו, אם היינו יודעים שבן זייד דיבר עם ראש הממשלה ונתן התראה יותר חריפה לראש הממשלה ומצא את הזמן לדבר איתו ולקח את זה ברצינות יותר גדולה, לא מאיזה מקור שנחשב זוטר, היינו לוקחים את זה ברצינות הרבה יותר גדולה.
1: עקב, איפה ה-CIA בכל המשחק הזה? כמה הגעת לזה?
0: אני רק יכול לומר שנודע לי שראש ה-CIA, ביל ברנס, שמע מבן זייד רק אחרי השבעה באוקטובר על קיומה של השיחה הזאת ועל ההתראה.
1: זאת אומרת, בן זייד לא עדכן את ה-CIA את האמריקאים על המידע הזה בערב, ואולי דרך האמריקאים לא. היו לוקחים את זה יותר ברצינות?
0: לא, אני חושב שהוא חשב שברגע שהוא מדבר עם ראש הממשלה ומספר לו, ממתיק את אוזנו בהתראה חמה, אומנם לא ממוקדת, אבל בהתראה חמה, הוא הניח שראש הממשלה, הוא לא צריך להיות, לדחוף את האמריקאים, להגיד להם, תשמעו, אני אמרתי לנתניהו, תגידו לו גם אתם. הוא היה בטוח שהוא אמר לנתניהו, ונתניהו לקח ונקט את האמצעים הנדרשים.
1: אגב, לקח לך שנה וחצי, ואני אשאל את השאלה עכשיו שמתאימה אולי יותר גם לשופר, אבל בכל זאת אני אשאל, אני מרשה לעצמי לפתוח את היריעה פה.
0: אני יודע מה שאתה רוצה להגיד, האם זה נועד להתפרסם בבחירות. תשמע, זה ספר של 499 עמודים, עבדנו עליו קשה מאוד במשך שנתיים, מי שיקרא אותו יבין שמדובר בתחקיר גדול.
1: לא, לא, זה לא, לא בשום פנים ואופן אין לי איזה...
0: אני הייתי שמח לפרסם, כמו שאמרתי לך בתחילת הדברים, לגבי הסיפור הזה, חששתי מאוד שמישהו אחר יעלה על הסיפור הזה. ורק ברגע שהסתיימה עבודת הספר, כתיבת הספר, עריכותו, עימודו, התפסתו, יצאנו עם הסיפור הזה.
1: אגב, אנחנו ראיתי היום גם בידיעות, ובכל מיני מקומות מתחילים לדבר עם כל מיני גורמים בכירים בעולם הערבי, בכל מיני גורמי מודיעין. אתה חושב שיש עוד אנשים בעולם הערבי, בקהילת המודיעין הבינלאומית, ארצות הברית ועוד, שיש להם את המידע הזה, זאת אומרת, ושאנחנו מתחילים לראות כותרות של גורם מאשר, זאת אומרת, יש אנשים שהם שותפי יסוד לכל המידע הזה? או זה הכל בדיעבד?
0: אני חושב שכן. בזמן אמת? לא, הכל בדיעבד.
1: כל מה שאנחנו עכשיו רואים זה בדיעבד. בזמן אמת זה ראה נתניהו בן זייד, ואותו גורם פלסטיני ועוד אנשים מאוד מצומצמים.
0: כן.
1: טוב, איך אומרים? בוא נראה איך לאן זה... אגב, כמה אתה חושב שזה יחזיק, וזה עוד... אנחנו רואים את הכותרות כבר יומיים, שלושה, זה יגיע עד הבחירות, אתה חושב?
0: אני לא נכנס לעניינים האלה, זה לא התפקיד שלי. אני, היה לי סיפור, פרסמתי אותו, אין לי שום אינטרס לעשות ממנו לשיקולים לבחירות. זה המידע שהבאתי. כמו שאמרתי לך,

0: לא נועד לצאת לפני הבחירות, במהלך הבחירות. אם הייתי יכול לסיים את כתיבת הספר לפני מספר חודשים, הסיפור הזה וגם הספר היה יוצא לפני מספר חודשים.
1: שלום ילדר, שוב כל הכבוד ואני מודה לך על השיחה הזאת. תודה רבה.
0: תודה
1: יום
0: רבה.
1: טוב, להתראות.

0: אלון ליל, ידידי היקר, מה שומך?
1: בסדר גמור, בסדר גמור.
0: אתה חש את פעמי הסנקציות?
1: כן, אני חש אותם כבר הרבה זמן, אבל זה מהלך קונקרטי, בפרופיל מאוד מאוד גבוה, שבהחלט מחזיר את השיח הבינלאומי בנושא הפלסטיני, וזה מה שמאוד מפריע לממשלת ישראל.
0: כלומר, לא הופתעת.
1: אני אגיד לך ממה כן הופתעתי. הופתעתי מהנחישות הבריטית, הופתעתי מהפרופיל הגבוה, והופתעתי מהצגת העניין כעניין אידיאולוגי, מוסרי, מזה כן הופתעתי, אבל הסנקציות האלה בצנרת כבר הרבה זמן.
0: אבל אלון, הכתובת הייתה על הקיר, המציאות היא מרה ומרירה, והמתנחלים עושים כבתוך שלהם, והממשלה שותקת שתיקה רועמת, והמצב הולך ומחמיר. אז הנה היא אחת מהמדינות המובילות בעולם, זוכרת גב ואומרת לאו.
1: נכון, ואני חושב גם הביקורת הזאת, כולל של נשיא המדינה הרצוג, שזה קרוב לבחירות ומה אתם מתערבים, שר החוץ הבריטי ענה עליה, מה שאתם עושים הוא כל כך צורם, שהטיימינג פה לא משנה.

0: ישראל תמיד מנסה להגיב חזק, אבל אם זה 10 מדינות כמו שהיה לפני שנה, היא לא מסוגלת להגיב. כשזה מדינה אחת, היא מסוגלת להגיב. אבל תראה מה קרה פה. ישראל לא הגיבה בצעדים שפוגעים בבריטניה. ישראל הגיבה בצעדים שפוגעים בפלסטינים. היא סילקה את הקונסוליה הבריטית מירושלים, שזה למעשה...
1: שמעליקה שירותים מאוד חיוניים, כן.
0: לפלסטינים. היא הפסיקה את הסיוע הבריטי לאימון הכוחות של הרשות הפלסטינית. היא סילקה את הבריטים מקריית גת, זאת אומרת, היא פגעה שוב בפלסטינים. עכשיו העולם לא...
1: הוא לא מטומטם, הוא לא טיפש.
0: העולם הבין את זה, העולם הבין את זה, שבנוסף לכל מה שישראל עושה בשטחים, שהוא לעיני העולם, בעיני העולם סותר את החוק הבינלאומי, כשבריטניה מרגיזה אותה, היא שוב פוגעת בפלסטינים.
1: אתה יודע, אלון, לא דיברנו אפילו מילה אחת על הכלכלה, על הפגיעה הכלכלית, מדובר בהרבה הרבה הרבה כסף, כי בסך הכל אם הדברים האלה יצאו אל הפועל, המפעל ההתיישבותי יכול להיפגע, או שהמדינה עם הצינורות הפתוחים יכולה להמשיך להזרים את הכספים האינסופיים למתנחלים, כאשר מן הצד השני הרבה פעמים הממשלה אומרת אין כסף.
0: אם אתה שואל את השאלה מהכיוון הזה, אני הייתי מדרג את הנזק לישראל בצורה כזאת. קודם כל, החזרת העניין הפלסטיני לשיח הבינלאומי, בפרופיל כל כך גבוה. דבר שני, הפרדה של בריטניה, אבל עוד מדינות שהצטרפו לבריטניה פה, בין ישראל והשטחים. עוד פעם, קו ירוק, ברור, יש ישראל לגיטימית ויש שטחים לא לגיטימיים. דבר נוסף זה המונח תיאור אתני וכן הלאה. עכשיו אני מגיע לעניין הדו צדדי, הבילטרלי. הפגיעה ביחסי ישראל בבריטניה היא לא משמעותית. אם בכלל היא פוגעת מאוד, התמיכה של יהדות בריטניה בישראל בנושא הזה תגביר את האנטישמיות, כי עכשיו יהדות בריטניה יותר מזוהה עם מה שקורה בגדה, אבל אם אתה מסתכל כלכלית, הנזק העיקרי יכול להיות עקיף, בעיקר בנושא של חברות שעוסקות בבנייה בשטחים, שחברות גדולות, שיש להם גם אינטרסים בחו"ל, שיגידו למה לנו להיכנס לצרה הזאת, ויכול להיות שחברות יימנעו, ישראליות יימנעו מלבנות, ואולי גם בנקים יימנעו מהלוואות. הנזק הכלכלי לישראל הוא לא משמעותי, כל עוד סמוטריץ' שר האוצר בנף יד, הוא זורק מיליארד פה.
1: מי הבא בתור, אלון? אחרי בריטניה?
0: יש, המהלך הזה הוא מהלך שבסך הכל בריטניה מובילה, אבל יש עוד 12 מדינות. אני חושב שמתוך הרשימה שראיתי, הרוב לא מפתיע למעט פולין, וגם איטליה, שאני לא, היא חצי מצטרפת כזאת, יש לנו גם, אז אני חושב ש... אין פה עניין של בא בתור. אם אתה שואל אותי...
1: ויכולת הספיגה של ישראל.
0: מה המהלך הבא בתור של העולם? אני חושב שהיה גל גדול של הכרה בפלסטין, וקרוב ל-160 מדינות כבר הכירו בפלסטין, גל עכשיו של סנקציות. אני מאמר שאחרי הבחירות, הנושא הבא שיעלה זה הלחץ לשחרור מרואן ברגותי.
2: דוקטור, האם להערכתך כל זה יתפוגג אחרי הבחירות, אם יהיה שינוי בכלל?
0: זו שאלה מצוינת, כי אם באמת יהיה פה מהפך,
2: כן.
0: ותעלה ממשלת מרכז, אני חושב שהעולם יעצור. העולם יגיד, הנה, הבד גייז, הרעים, סמוטריץ', בן גביר, נתניהו אינם, יש צוות חדש, בוא ניתן לו שנה, שנתיים להתארגן, והוא יחזיר אותנו לשלום. אני חושב שזה יקרה. אם זה לא יקרה, ותישאר ממשלת ימין, אני חושב שהלחץ מאוד מאוד יגבר ויביא אפילו ל...
1: טוב, זה תסריט, זה תרחיש עתידי, אבל בוא נמשיך לדבר על מה שקורה כרגע, על ההצהרה החוזרת ונשנית של מדינות באירופה ומחוץ לאירופה, על כך שמן הדין להשיב את העניין של שתי מדינות לשני העמים אל שולחן הדיונים. ישראל הופתעה מהעוצמה

0: עוצמה של השארת הנושא הזה על המדף?
1: כן, זה לא רק השתי מדינות, זה בכלל השיח בנושא הפלסטיני. Mm-hmm. ישראל עושה מאמץ אדיר, אדיר, להעלים את הנושא הפלסטיני מהשיח הבינלאומי, להעלים את עניין שתי המדינות.
0: אבל הן ללא הצלחה, הן ללא הצלחה.
1: נכון, נכון, נכון.
0: ככל שאתה שותק אל נוכח המציאות שמזדקרת אל מול עיניך, אתה בעצם מעניק לה עוצמה.
1: ברגע שמי שותק, אנחנו מצידנו...
0: כן, כן, כאילו שאנחנו מסתירים את ה... בסדין, מסתירים את האמת ואת המציאות בסדין.
1: בסדר. תראה, שוב, מה שגרם הפעם לגל הזה... היה התפרעות של המתנחלים,
0: נכון.
1: והמהלך של E1, האישור הבנייה באזור E1, זה דברים, זה אצבעות בעין של העולם. תקענו, גם הקוסרה, תקענו אצבעות בעין של העולם, והעולם נתן ביתה רצינית. השאלה, מה יקרה אחרי הבחירות? ופה אני מפריד בין שני דברים. אם יהיה מהפך, אני מאמין שהממשלה הבאה לא תתקע אצבעות בעין, אבל אני גם יודע שהממשלה הבאה לא תלך לכיוון של שתי מדינות, ולכן העולם יצטרך ללמוד את הממשלה הבאה וללמוד לעבוד איתה.
0: ממשלה הבאה עם סמן ימני לפי מה שאתה רומז.
1: לא, זה לא סמן ימני, גם המרכז
0: אפילו
1: לא מדבר על שתי מדינות, גם המרכז, גם אייזנקוט לא מדבר על שתי
0: מדינות. בדיוק, זה מה שאני אומר, סמן ימני.
2: כן.
1: בסדר, אז אני אומר, אני חושב שקודם כל העולם מסתכל בגדול על מה שקורה. הממשלה הזאת בהחלט משתוללת, חצתה קווים אדומים, mm-hmm. בגסות, ברוטליות, מה שנראה בעולם הפרת חוק, והיא חוטפת, ואם היא תישאר על קנה, היא תמשיך לחטוף. תבוא ממשלה חדשה, לעולם ייקח כשנה, שנתיים להבין שגם היא לא הולכת לכיוון של שתי מדינות,
0: כן.
1: שגם היא, ואז גם הממשלה הבאה תתחיל לחטוף.
2: השאלה גם מה עם ארצות הברית, כי היה גם עכשיו לפי אקסיוס שהממשל של טראמפ לא ממש התנגד למה שבריטניה עשתה ושאר המדינות. אז מה זה אומר לגבי כל מה שקורה במה שנגוע ל-E1?
1: שאלה מעניינת, כי ארצות הברית הגדולה, המנהיגה של העולם מגמגמת. ממש מגמגמת. זה בכלל טראמפ סותר את עצמו מדי שעה, אבל במקרה הזה זה מאוד מאוד מאוד בלט. מצד אחד היה מאמץ כאילו לבלום את הבריטים, הייתה שיחה בין טראמפ לראש ממשלת בריטניה החדש וניסיון למנוע את זה, אני לא יודע אם כביכול, אבל הייתה שיחה, והיה גינוי אמריקאי. מצד שני, בשפה רפה אמרו אנחנו לא מתערבים, ובסך הכל הבריטים לא היו עושים את המהלך החד והחריף הזה, בלי שני דברים. גיבוי ציבורי בריטי פנימי בתוך בריטניה, וגיבוי בינלאומי חזק, חזק. בריטניה מרגישה שמהלך כזה אולי פוגע ביחסי ישראל-בריטניה, אבל לא פוגע ביחסים הבינלאומיים שלה עם שאר העולם, אולי אפילו להפר.
0: אוקיי, נסתפק בדברים האלה המאלפים, אבל רק לפני שנפרד מן האתיקה, לומר לך שמי ששאלה אותך כמה שאלות, כמובן במהלך הרעיון הזה, היא אסיל פרחת, העמיתה שלי כאן ברדיו השמס.
2: תודה דוקטור אלון, תודה.
1: תודה לכם.
0: תודה לך.

0: ألقاكم مجددا. أسيل فرحات هنا إلى جانبي في الاستوديو. سلامات.
1: سلامات، صباح الخير.
0: يا هلا بيكي. إذن يعني تحدثنا عن الهجرة وتحدثنا عن الفلسطينيين ومكانة إسرائيل في العالم وبريطانيا والعقوبات وما إلى ذلك، ولكن نود أن نعود إلى قضايانا في البلدات العربية. نلتقي مع رجل سيكوي جاي نيردي. بوكر توف جاي.
2: بوكر توف.
0: ما شو مخادوني؟ يوفي. אתם בסיכוי בדקתם וגם מצאתם מה שנקרא באופן הלוגי ביותר, הגעתם למסקנה שהמדיניות הממשלתית משליחה באופן אנוש על התכנון בתוך החברה הערבית, הלוכן.
2: הייתי מדייק את זה. אפשר לראות מגמה בשנתיים האחרונות של מה שנקרא צמצום תוכניות המתאר. אתם יודעים של היישובים הערבים, מנהל התכנון מקדם תוכניות מתאר, שזה דבר מבורך. זה מה שמייצר אופק תכנוני, בנייה גם של בנייה למגורים וגם בנייה לתעסוקה.
0: תוכל נקודתית לומר לי, התסמינים היכן בצבצו בעצם?
2: כן, בטח. מה שאפשר לראות לפי המעקב שאנחנו עשינו, זה שיש החל מנובמבר 25, אפשר לראות שמוסדות התכנון השונים במנהל התכנון מקצצים את השטח של תוכניות המתאר. זאת אומרת, מתחילים לקדם תוכנית, להכין תוכנית לוקח הרבה שנים.
0: אבל לא מגיעים לפיניש.
2: בדיוק. ברגע שמתקדמים, מתחילים קיצוץ.
0: מקבלים מה שנקרא רגליים קרות, וזה נובע מעמדות פוליטיות מובהקות.
2: תראו, לא יצא החלטה רשמית כזאת, אבל אנחנו יכולים לראות מדיניות ברורה, כן? ברגע שאתה עושה מעקב ואתה בודק, וזה אנחנו בסיכוי אופוק עשינו, אנחנו רואים שיש מגמה ברורה. ככה באילבון, בסכנית וערבה, בקסרה וסמיה.
0: שהמגמה מה אומרת בעצם?
2: בעצם מה שאנחנו רואים זה שתוכנית המתאר מקודמת על שטח מסוים, כולל אדמות מדינה, הדבר הזה הוא חשוב ומהותי.
0: ברור.
2: וברגע שהתוכנית עוברת לאינסטנציה יותר גבוהה, שכאילו מתקדמים בשלב התכנון,
0: נעצרים.
2: לא רק שנעצרים, אלא נסוגים, מורידים.
1: כן, אבל וזה כן. קרה ככה או התדרדר בשנים האחרונות, או שזה
2: אנחנו
1: בשנים...
2: ממש יכולים לראות שזה בשנתיים האחרונות, ואפשר לקשר את זה באופן ברור למסמך שהוציאה תנועת ארצנו, כן. ואורית סטרוק שרת ההתיישבות מקדמת אותו.
0: כן. אני צריך להיות, סליחה, אסיל, אני צריך להיות הוגן, גיא, ולומר שגם בשנים עברו, גם כאשר ממשלות אחרות ישבו על כס השלטון ונהלו את המדיניות באופן אולי יותר שפוי מהמדינה, מהממשלה הזו בראשותה, למשל הזכרת את השרה סטרוק, שבוודאי תיעלם מן הנוף אולי בבחירות הולכות או קריבות, אבל הסצנה הזו בעצם, החיזיון הזה, הוא מנת חלקנו כבר המון המון שנים.
2: זה לא לגמרי מדויק. אני חושב שדווקא בשנים האחרונות הייתה מגמה, מאז החלטת 922, הייתה מגמה מאוד מאוד ברורה דווקא לייצר מצב של קידום תוכניות מתוך הבנה שזה המפתח להתפתחות, כאילו, כולל הסדרה. ולכן המהלך הזה של קיצוץ תוכניות המתאר הוא איזה סוג של רגרסיה שהיא בהחלט מעוררת דאגה, בוודאי שהיא מתחברת למהלכים נוספים שלא קשורים.
0: כן, האם אתה יכול לפלח את העניין הזה ולומר מה הפרויקטים שהומתו או הוקפאו או נכנסו לפריזר?
2: אני חוזר עוד פעם, קסרה וסמיה בנובמבר 20.
0: לא, לא, אני מדבר על הפרויקטים בעצמם, בעצם. מה הפרויקטים? התחבורה ציבורית, הפרויקט מת, או למשל...
2: לא, מדובר פה בתוכניות מתאר, אני מתייחס רק לתוכניות
0: מתאר. רק תוכניות מתאר, אוקיי.
2: תוכנית מתאר כוללנית, זה מה שנקרא התוכנית של כל היישוב. שהיא כוללת הכל, היא כוללת, אתה יודע, כבישים ומוסדות ציבור, ושטחי ציבור פתוחים, פארקים, והיא כוללת מקומות תעסוקה, ובוודאי שהיא כוללת מגורים, מתוך איזושהי הבנה, אני חושב שיש קונצנזוס עליה, יש מצוקת מגורים קשה בחברה הערבית.
0: כן. תוכניות מתאר בהגדרתן הן תוכניות שאמורות לפתח את התכנון בתוך היישובים הערביים. השאלה היא, האם בעצם אנחנו יכולים לסמוך על ההחלטות האלה שבעצם גורמות לנו שוב ושוב לחזור לנקודת המוצא?
2: השאלה שלך לא כל כך ברורה. תראה, מקודמת תוכנית מתאר, אבל מקוצצת. אתה מבין מה אני אומר.
0: כן.
2: זאת אומרת, ברגע שאנחנו מקצצים את תוכנית המתאר, מקצצים את השטח, שבדרך כלל מדובר באדמות מדינה, לא בקרקע פרטית, אלא באדמות מדינה, ברגע שאנחנו מקצצים את האדמות, את הפוטנציאל של הבנייה על אדמות המדינה, בעצם מה שאנחנו אומרים זה שהצמיחה של היישוב מבחינת מגורים וגם תעסוקה תכלס היא לא ריאלית, כי אתה יודע כמוני שבנייה בקרקע פרטית היא הרבה יותר מורכבת ואיטית.
0: יש עדיין יישובים שאין להן ואינן נהנות מתוכניות מתאר, כי זה היה חזיון די ידוע בעבר.
2: יש בוא נגיד שבשנים האחרונות יש להרבה יותר יישובים תוכניות מתאר, אבל יש יישובים שיש להם למשל תוכניות מתאר שהן אנכרוניסטיות, שהן לא מעודכנות, אתה יודע שהן לא תקפות יותר. ויש יישובים שאין להן, כן.
0: האם זה נובע מן העובדה שישנה כמובן מדיניות של בדיקה מחודשת לגבי יישובים יהודיים מסביב ליישובים הערביים, ולכן משהים את ההחלטות לאשרור תוכניות המתאר הללו?
2: אני לא יכול, אתה יודע, להגיד, להאשים.
0: כי יש מדיניות של יהוד הגליל, לדוגמה.
2: יש מדיניות גם כן, לא, אתה יודע, יש קריאה כזאת לאחרונה, אתה יודע, בוא נגיד שמאוד מתעצמת בהחלט בהקשר של הבחירות הקרבות. אנחנו לא, אבל אני חושב שכל הדברים האלה קשורים אחד בשני, אני לא חושב שאפשר לנתק אותם.
1: מה ניתן לעשות עם זה, עם כל מה שקורה, וגם איפה זה שם את ה... את את את את את הערבים, כאילו כל ה, נגיד אני מלבון, הבן שלי מחר יגדל, לא יהיה לו איפה לגור, אז כאילו מה ניתן לעשות וגם מה אתם עושים בתפקיד שלכם?
2: דבר ראשון, אנחנו, אתם יודעים, ארגון חברה אזרחית.
1: נכון.
2: אנחנו קודם כל שותפים, פועלים פה יחד עם עוד ארגונים שותפים, אנחנו לא פועלים לבד. אנחנו קודם כל מקדמים את המודעות לנושא הזה, אתם יודעים, אם לא אנחנו, אף אחד לא היה מדבר על זה, כן?

0: מעמד המורים והמורות, מנהלי מנהלות בתי הספר בישראל, נשחק לחלוטין. דוח הלמ"ס, כן? לא משהו, הלמ"ס, אומר שחסרים 31 אלף מורים ומורות. אנחנו גם יודעים מנגד שכ-11 אלף מורים ומורות מהחברה הערבית בבית.
1: כן.
0: במקום לעשות איזושהי הצרכה והבנה שזה חלק מהפתרון, הוא באמת העסקה של מורים ומורות מוכשרים, כן? שעוברים את כל המבחנים, את כל הכללים,
1: אבל אפשר לקבל אותם חברתית, זה משהו שהוא, אני יודע שיש, אבל זה משהו שאפשר להכניס אותו כמשהו שיותר מוטמע בתוך מערכת החינוך הישראלית.
0: אני אלך בשני דברים. האחד, אני הייתי בדיון בוועדת החינוך שצבי סוכות יזם, נגד העסקה של מורים ומורות מהחברה הערבית. כשהממשלה, הכנסת, כשיו"ר ועדת חינוך אומר למשרד החינוך, אני מסתכל עליכם, את מי אתם מעסיקים, קודם כל זה מצנן את המערכת מאוד, וגם מלכתחילה יש בעיה שהמערכת מתקשה לעשות את הדבר הטבעי הזה של העסקת אנשים, לא על פי איזה, לאן הם משויכים. אני רוצה להגיד לך, כשהבת שלי עלתה לכיתה א', אנחנו עברנו מחיפה לחולון, מעבר לא פשוט, חודש וחצי לפני השבעה באוקטובר, עברנו לעיר חדשה, קיבלה אותה רנה, מורה, ערבייה, מוסלמית, מיפו, מחנכת. תקשיב, המזל שלנו, האישה הזאת, כל כך הכילה את הבת שלי, ובכלל את התלמידים המקסימים. כשרונה שלי קצת בכתה, כי אמרו לנו, הם הולכים לכיתה, אתם תחכו עד שיש את הטקס פתיחת בית ספר, ראיתי את רונה, אחר כך נכנסת יד ביד עם
1: כן,
0: רנה.
1: כן, אבל זה אולי זה הבת שלך, ואנחנו לא נאיבים.
0: דרך, אני רוצה להגיד לך, אתה חושב שהכיתה שלי היא כולה אנשי שמאל? אתה חושב שהכיתה של הבת שלי? אתה חושב שאני לא יודעת מה היה?
1: כאילו זה האווירה.
0: אתה לא מבין כמה אהבנו אותה, כשהיא סיימה את תפקידה ועברה בית ספר, לא בדיוק יודעת. ההורים כולם, תקשיב, גם אנשי ימין, גם זה התחננו שתישאר. אמרו לה, מה את רוצה שנעשה רק שתישארי? כי בסוף אי אפשר לנצח את החיים המשותפים, את המפגש. כשאתה עובד ביחד, אתה רואה את זה בכל השירות הציבורי.
1: מה שאת אומרת לי בעצם, שינוי פוליטי יכול גם לחלחל גם לרמות של מורה בכיתה, אבל את נגעת גם בסוגיה לא פחות...
0: אני אגיד לך יותר מזה רגע.
1: כן.
0: היה שומר חומות, נכון?
1: כן.
0: אני גרתי בחיפה, בקירת אליעזר. שכונה מעורבת משותפת. בבניין של כיכר מאירוב, על המרכז המסחרי, אתה יודע, היה אצלנו לא פשוט. אני זוכרת שאמרתי לאבי בן הזוג שלי, מה יהיה?
1: לא, זה היו תמונות מפחידות, וראינו
0: את מה שכך. ואז אני אומרת לך, שבועיים אחר כך, אתה רואה, אתה אומר, כולם מתנהלים, אני לא מפחיתה ממה שהיה, אני לא מורידה ממה שהיה, לא אומרת שזה לא פצע, וצריך עוד לעשות מהלכים, ולחתור לחיים משותפים גם במדיניות והכל, אבל בסוף יש משהו בשגרה היומיומית, שמנצחת, אבל אז באה לאומנות, וגזענות, ממוסדת, ופועלת באופן אקטיבי להחריב את המעט איים של שפיות שיש לנו. כשערוץ 14 והממשלה עושים קמפיין נגד השירות הציבורי במערכת הבריאות שמשולב ערבים יהודים, זה החרבה, זה טירוף הדעת. ככה פועלים, לקחת מערכת שעובדת
1: אבל
0: יחד.
1: אבל בוא נראה, בוא נודה שבינתיים, אם אנחנו נסתכל על הזירה הפוליטית, זה לא כזה שחור ולבן, וגם אתם כמפלגה לא כל כך מתקדמים, לפי הסקרים לפחות, לפעמים פה ושם יש בעיות, לפעמים פה ושם רואים אפילו טקו. זאת אומרת, מה שאת מתארת, שאפשר לשנות הכל, אבל בינתיים הציבור לא כל כך מקבל את הנרטיב הזה.
0: תראה, קודם כל, המערכת רק עכשיו מתייצבת. עכשיו הוגשו הרשימות, כל שנייה יש סקר, אגב, אני לא יודעת, גם סקר שאתמול קמה הרשימה, יום למחרת כבר יש סקר, אני לא יודעת איך להתייחס לזה, כן? אני יודעת מה אני פוגשת. אני פוגשת מיאוס טוטלי בממשלה הזאת. קודם כל. דבר שני, מה שעוד קורה בסקרים זה, יש לך את גוש נתניהו, שלא מצליח להרכיב ממשלה בשום מצב, והוא כבר ברור לך מה גבולות הגזרה שלו. יש לך את כאילו גוש השינוי והכל, ושמים בצד את המפלגות הערביות. בעצם, גם הן לא רוצות את הגוש הפשיסטי, הכהניסטי, הלאומני. למה, כשמסתכלים על זה ככה, זה מראה כאילו אין רוב.
1: השאלה איפה אתם, כמה אתם תדחפו, בוא נגיד, אם לא יהיה תהיה הכרעה ויגידו טוב, אנחנו נרכיב ממשלה אך ורק עם מפלגה ערבית, אולי רעם, אולי המשותפת בצורה כזו או אחרת, איפה אתם הדמוקרטים? כי את שומעת בדיוק מה אומרים השותפים שלכם לעתיד.
0: אז תראה, פה קודם כל חבל לי, אני אגיד גם למה. אני לוקחת רגע את רעם בכוונה את רעם. כי אני חושבת גם

0: כל הצעדים בדרך. זה בדיוק כן. האינטרס הביטחוני גם, לא רק האינטרס שלנו פה לשלום ולחיים אחרים, זה גם האינטרס הביטחוני. עכשיו, יש צעדים בדרך שהממשלה הבאה תוכל לעשות. ממשלה הבאה צריכה לפנות חוות לא חוקיות, מאחזים לא חוקיים, ולהפסיק לתקצב טרור יהודי.
1: אוקיי,
0: מה זה דבר שאנחנו קודם לעשות
1: אותו. מה עם התנחלויות?
0: רגע, אני נותנת לך רגע מה אני חושבת שאפשר לעשות, לא מה האידיאולוגיה שלי.
1: אוקיי.
0: האידיאולוגיה שלי היא כמובן הסדר מדיני כולל, שמגדיר פה את גבולות ישראל סוף סוף, ויש פה פתחון. אבל אני רגע אומרת, ממשלה הבאה יכולה לעשות.
1: כן.
0: וחשוב להבין את זה, כי כרגע אנחנו בתוך אסון מתמשך של הצסת אינטיפאדה שלישית בגדה, ופרעות מכוונות של אלימות מתנחלים מתוקצב, ממש ממומן על ידי ממשלה. Mm-hmm. אני קודם כל אומרת, הדבר המטורף הזה לא יהיה. חשוב לומר. אנחנו נדאג שהוא לא יהיה. אני לא יכולה להתחייב לך לדברים הכי אידאים שאני רוצה. אני יכולה לומר לך, הנה דברים שאני בטוחה שהדמוקרטים יוכלו לקדם. יוכלו לקדם פינוי חוות לא חוקיות, פינוי מאחזים לא חוקיים, עצירת טרור יהודי, שיקום מחוז שי, התחלת תהליך מדיני בעזה, שיהיה חלופה לחמאס. הרי בסוף, הצד שלי, אני, הרבה יותר מפוקחת והרבה יותר ביטחונית. אני רוצה להגיד על זה משהו. אני לא רוצה לתחזק טרור, אני רוצה הסדר מדיני. אני רוצה להפך, אני רוצה כאן חלופה לטרור. מי ממן את חמאס? נתניהו. הם הימין מלא מלא מלא שלהם, עם כל הלאומנות שלהם. הם הביאו את הדבר הזה. אנחנו רוצים פה חיים נורמליים.
1: טוב, בינתיים השאלה כמה זה ישפיע על גם השותף האחר, אולי ליברמן, אבל זה אנחנו נציג, אבל אני חייב מילה...
0: אני חושב שגם ליברמן בסוף מבין.
1: כן.
0: שמה שנתניהו יצר, והוא גם אומר את זה, ופה תראה, אפילו אין שוני,
1: כן.
0: נתניהו הביא לכישלון המוחלט, הוא ברח מסדר מדיני, הוא סרבן מדיני, ובעצם היום יש לנו את המציאות הביטחונית הכי קשה שהייתה. כן. אז עם כל הכבוד, נראה לי שאנחנו יותר מפוקחים.
1: אנחנו מדברים אחרי שישבת כבר עם מר סוהיל קרם, מנכ"ל הרדיו, ואני בטוח שעליתם לא מעט נושאים, כולל הדברים שאנחנו מטפלים ביום.
0: קודם כל אני רוצה להגיד מה דיברנו, איך שנפגשנו. הוא מכיר את מגדל העמק, מכיר את המקום בו גדלתי, מסיפר לי סיפורים, וזה היה ממש כיף.
1: זה היה אווירה אחרת.
0: אווירה אחרת, ואני מסמסת תוך כדי לאבא שלי, מכיר את זה שהוא אמר כרגע
1: הכל. אבל את יודעת, אנחנו דיברנו על לא מעט דברים, בטח האלימות בחברה הערבית, ואת נגעת לא פעם גם בעניין של נוער בחברה הערבית. לצערנו המצב, גם העניין של החינוך זה חשוב, אבל גם חינוך לא פורמלי ומאבק באלימות, וזה נראה גם עגום המצב שם.
0: חד משמעית, תראה, קודם כל, אתה יודע שהמאבקים הכי הכי עיקשים שלי בכנסת האחרונה בהקשר הזה עם החברה הערבית זה נגד הקיצוצים בתוכניות החומש, נגד הקיצוצים בתוכניות לפיתוח כלכלי חברתי ולמיגור רצח ופשיעה. אני הפכתי את ועדת הצעירים לוועדה שעוסקת הכי הרבה ברצח ופשיעה בחברה הערבית ותוכניות החומש. נער, ואומר לי, זה ממש פרש שאני רואה חברה שלמה. חברה שלמה, חברה ערבית במדינת ישראל, המדינה כאילו נעלמה לה.
1: כן.
0: נעלמה לה. היא לא מאמינים בכלל שיהיה משהו אחר. אתה יודע כבר מה אנשים אומרים לי, אני רק רוצה לצאת מהבית בלי לפחד שירו בי. אני רק רוצה שיהיה פה טיפה בטוח, ואני רוצה לומר לכל אזרח ואזרחית, לא, אתם רוצים פה חיים טובים, אתם רוצים שוויון, אתם רוצים להתפרנס פה בכבוד, אתם רוצים שלילד שלכם יהיה בית, אני רוצה שנבין שהמדינה היא חייבת לנו את זה, כמו שאני רוצה לכל אזרח ואזרחית. ותחשוב כמה דיכאו אותנו, שיש אנשים שכל מה שהם רוצים זה, לצאת זה אחרי שעה שש ושלא יירה בהם כדור.
1: נכון.
0: זה מטורף ואני לא מוכנה לקבל את זה, ועל זה הבחירות, על הזכות שלנו לחלום ולהקשים, ולדעת שהמדינה אחראית עלינו כמו שלנו יש אחריות עליה. זה הדבר הכי בסיסי, ועל זה הבחירות.
1: إذن كانت هذه عضو الكنيسة لعماء لازيمي من حزب الديمقراطيين وفي زيارة لإذاعة الشمس في ولقاء أيضا مع المدير العام الأستاذ سهيل كرام ومناقشة العديد من القضايا ونحن عشية الانتخابات وإغلاق القوائم وما ينتظرنا في ظل استطلاعات الرأي وأيضا التحديات بما في ذلك في مجتمعنا العربي في قضايا العنف والجريمة وملفات التربية والتعليم وركزنا على ذلك في ظل المعطيات التي نشرت اليوم اليوم كما تبان، بالإضافة إلى الحلبة الحزبية السياسية وأيضا المسألة السياسية، خاصة ما يتطور ما بين غزة والضفة

דש חם למיכאל, דש חם לאיתי מביניה, חבל על הזמן, הכל מתקשר אליכם, נשמי, 3287, מיכאל, דש חם חביבי. איזה כיף, איתי המלך.